0: Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Läs mer på webbplatsen för parlamentets think tank.
1: Internet on uskomattoman tehokas ja hyödyllinen väline, joka tuo monia etuja ja mahdollisuuksia arkeemme. Nykyisin valtava määrä tietoa on vain yhden klikkauksen päässä. Riippumatta siitä, missä olemme, voimme pysyä ajan tasalla, saada tuoreimmat uutiset ja pitää yhteyttä ystäviimme ja perheeseemme. Verkkomaailma kuitenkin kehittyy jatkuvasti, ja siksi meidän kaikkien, mutta erityisesti lasten ja nuorten, pitäisi olla tietoisia internetin käyttöön liittyvistä riskeistä. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tällä kertaa puhumme turvallisemman internetin päivästä ja siitä, mitä EU tekee, jotta internet olisi entistä turvallisempi.
2: Mikä on turvallisemman internetin päivä ja miksi se on niin tärkeä? Turvallisemman internetin päivästä on vuosien mittaan tullut merkittävä tapahtuma verkkoturvallisuuskalenterissa. Se perustettiin vuonna 2004 osana internetin turvallisuutta koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa. Nykyisin sitä vietetään yli 180 maassa ympäri maailmaa. Tarkoituksena on tiedottaa ajankohtaisista verkkoturvallisuuskysymyksistä, jotta kaikki, mutta varsinkin lapset ja nuoret, voisivat käyttää internettiä turvallisesti.
1: Miten ihmiset voivat osallistua turvallisemman internetin päivään? Turvallisemman internetin päivän tarkoituksena on tuoda yhteen miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa, jotta voidaan luoda parempi ja turvallisempi internet kaikille. Päivän teemana on yhdessä paremman internetin puolesta. Sen puitteissa kansallisia toimikuntia ja tukijoita pyydetään järjestämään verkkoturvallisuutta koskevia tapahtumia. Vuonna 2012 perustettiin EU:n rahoittama Turvallisen internetin keskusten verkosto. Se kuuluu Euroopan komission strategiaan Parempi internet lapsille. Nykyään useimmilla EU-mailla on oma Turvallisen internetin keskuksensa. Niistä saa lisätietoa kyseisessä maassa järjestettävistä tapahtumista. EU rahoittaa myös Suomen turvallisen internetin hanketta. Sitä vetävät yhdessä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Pelastakaa lapset ry. Toimintaan kuuluu muun muassa kansallisen mediataitoviikon ja peliviikon koordinointi. Lisäksi hanke ylläpitää Mannerheimin lastensuojeluliiton auttavia puhelimia ja nuorten nettiä sekä Pelastakaa lapset ry:n nettivihjepalvelua.
2: Mitä turvallisen internetin keskukset tekevät? Keskukset tiedottavat, neuvovat ja auttavat lapsia, vanhempia, opettajia ja huoltajia digitaalikysymyksissä. Lisäksi ne torjuvat lasten seksuaalista hyväksikäyttöä verkossa. Ne tekevät yhteistyötä sekä vaihtavat resursseja ja parhaita käytäntöjä EU:n tasolla verkkoturvallisuutta käsittelevän EU:n keskuksen kautta. Turvallisen internetin keskukset tarjoavat yleensä kolmenlaisia palveluja, joita ovat kansallinen tiedotuskeskus ja neuvontapuhelin sekä vihjepuhelin, jonka järjestää kansainvälinen In Hope-verkosto. Neuvontapuhelimet antavat nuorille, vanhemmille ja huoltajille neuvoja haitallisesta verkkosisällöstä ja käyttäytymisestä. Vihjepuhelin puolestaan antaa yleisölle mahdollisuuden ilmoittaa nimettömänä laittomasta sisällöstä, kuten lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevasta materiaalista.
1: EU:n turvallisen internetin keskukset käsittelevät myös ihmisten digitaalisen identiteetin suojelemista. Belgian keskuksen määritelmän mukaan digitaalinen identiteetti on se, mitä haluaa näyttää itsestään verkossa. Digitaalinen identiteetti ei tarkoita pelkästään sitä, mitä jaamme suoraan Facebookin tai TikTokin kaltaisilla alustoilla. Se kattaa myös digitaaliset jalanjäljet, joita jätämme verkossa kaikenlaisiin paikkoihin. Niitä ovat esimerkiksi postaukset eri foorumeilla, valokuvien kommentit, vetoomusten allekirjoitukset sekä arvostelut ja suositukset verkossa. Digitaalinen identiteetti tarkoittaa myös muita digitaalisia tietojamme, joita ovat muun muassa pankkitiedot, sähköpostiosoite, käyttäjätunnukset ja salasanat sekä jopa terveystiedot ja biometriikka.
2: Miten EU suojelee digitaalista identiteettiämme? Henkilötietoja suojellaan EU:n perusoikeuskirjalla. Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto allekirjoittivat joulukuussa 2022 EU:n perusoikeuskirjaan pohjautuvan eurooppalaisen julistuksen, joka koskee digitaalisen vuosikymmenen digitaalisia oikeuksia ja periaatteita. Julistuksessa EU:n toimielimet sitoutuvat suojelemaan kansalaisia kyberturvallisuusriskeiltä ja kyberrikollisuudelta. Lisäksi

0: 2021 komisia zverejnila návrh nástroja, ktorý by mal Únii umožniť účinnejšie reagovať na takéto situácie na globálnej úrovni. Komisia v ňom definovala hospodársky nátlak ako konanie alebo opatrenie tretej krajiny zasahujúce do legitímnych zvrchovaných rozhodnutí Únie alebo členského štátu tým, že sa snaží zabrániť tomu, aby Únia alebo členský štát zrušili, zmenili alebo prijali určitý akt, alebo sa snaží dosiahnuť, aby Únia alebo členský štát určitý akt zrušili, zmenili alebo prijali, a to v podobe uplatňovania opatrení zasahujúcich obchod alebo investície, alebo pod hrozbou uplatnenia takýchto opatrení. Pozrime sa však na jeden konkrétny príklad. V novembri 2021 bol v litovskom Vilniuse otvorený tajvanský zastupiteľský úrad. Výber názvu, odkazujúceho na Tajvan namiesto Tajpeja, považoval Peking za hrubé porušenie zásady jednej Číny, podľa ktorej je Tajvan súčasťou jednej a nedeliteľnej Číny. Tento diplomatický incident vyvolal veľké napätie v bilaterálnych vzťahoch medzi Čínou a Litvou. Terčom útoku sa stala litovská vláda, na ktorú Čína uvalila rôzne obchodné obmedzenia, litovské spoločnosti boli bojkotované a Čína znížila dovoz tejto krajiny takmer o 90%. Okrem toho zaviedla administratívne prekážky v podnikaní a obmedzila investície ako aj cestovný ruch. Jednou z najväčších rán pre Litvu bolo, že Čína ju vylúčila zo svojho colného režimu. V dôsledku toho litovskí vývozcovia neboli schopní vybaviť dokumenty súvisiace s colným odbavením. Prestali sa predslievať zásielky a žiadosti o dovoz a obchodné zmluvy sa neobnovovali. Keďže Vilnius napriek vývoznému embargu svoj postoj nezmenil, Čína pohrozila, že sankčné opatrenia rozšíri aj na ďalšie spoločnosti, ktoré z Litvy získavajú svoje výrobky a suroviny. O niekoľko mesiacov neskôr niektoré nemecké spoločnosti skutočne oznámili, že boli postihnuté sekundárnymi sankciami. Charakteristickou črtou hospodárskeho nátlaku je, že sa odohráva akoby v zákulisí. Zavedenie opatrení alebo súvislosť medzi opatreniami a štátnymi záujmami príslušný štát len zriedka priznáva. Preto je veľmi ťažké, ak nie nemožné, napadnúť tieto praktiky na medzinárodných fórach, ako je Svetová obchodná organizácia. Nástroj Európskej únie proti nátlaku nie je zameraný konkrétne na Čínu, ale pomáha únii riešiť situácie, ako je litovský príklad. Aký je účinok nástroja proti nátlaku? Text, ktorý prijala Rada s parlamentom, jasne definuje, čo predstavuje hospodársky nátlak. Zároveň dáva Európskej únii právo na odvetné opatrenia, ak sa tretia krajina pokúsi použiť obchod alebo investície ako zbraň. Stanovujú sa v ňom aj konkrétne lehoty na prijatie opatrení vrátane reakcie na nátlak. Podľa dohody bude Rada hlasovať kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu komisie a zhromaždených dôkazov, aby určila, či konkrétny prípad predstavuje nátlak. Ak sa nátlakový zámer preukáže, komisia má právomoc určiť protiopatrenia, ktoré považuje za potrebné. Tieto opatrenia musia zodpovedať utrpeným stratám a byť v súlade s medzinárodnými pravidlami. Európska únia môže teraz od tretej krajiny, ktorá použila nátlak, požadovať aj náhradu škody spôsobenej hospodárskym nátlakom. Bernd Lange, predseda Výboru pre medzinárodný obchod na plenárnej schôdzi parlamentu v októbri 2023 uviedol.
1: We have now an instrument which is not a teethless tiger.
0: Odteraz budeme mať v rukách nástroj, ktorý nie je nabitý slepými nábojmi, ale ozajstnou muníciou. Nie je to hračka, ale skutočná zbraň. Niekedy treba vyložiť zbraň na stôl, aj keď vieme, že ju nebudeme používať každý deň. Je tiež jasné, že spúšť stlačíme len v krajnom prípade. Našim cieľom je skôr zabrániť použitiu nátlaku. Problémy s našimi obchodnými partnermi chceme riešiť prostredníctvom rokovaní. Ak to však nebude možné, budeme môcť tento nástroj použiť ako poslednú možnosť na obranu našich hospodárskych záujmov. V dnešnej čoraz napätejšej geopolitickej situácii je tento nový právny nástroj na boj proti nátlakovým opatreniam pre členské štáty jednoducho nevyhnutnosťou. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na internetovej stránke Think Tanku Európskeho parlamentu.
2: EU:n lainsäädännössä jätteeksi katsotaan kaikki aineet tai esineet, jotka joku heittää pois, aikoo heittää pois tai on velvollinen heittämään pois. Kyse on valtavasta resurssien, ajan, tilan ja energian haaskauksesta. Jätteiden käsittelyn ja hävittämisen ympäristövaikutukset voivat myös olla vakavia. Esimerkiksi kaatopaikka vie maapinta-alaa ja voi aiheuttaa ilman, veden ja maaperän pilaantumista. Polttaminen taas voi vapauttaa ilmaan epäpuhtauksia. Siksi EU:n jätehuoltopolitiikalla pyritään vähentämään jätteiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä parantamaan luonnonvarojen tehokasta käyttöä EU:ssa. Katsotaanpa asiaa tarkemmin. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa kerromme, mitä EU tekee vähentääkseen jätteen määrää ja miten voidaan edistää jätteen muuttamista raaka-aineeksi kierrätyksen avulla.
3: Jotta voidaan vähentää ruokajätettä, on tärkeää ymmärtää, mitä eroa on ruokahävikillä, ruokajätteellä ja biojätteellä. Ruokahävikillä tarkoitetaan kaikkia elintarvikkeita, jotka menevät hukkaan, vahingoittuvat tai katoavat elintarvikeketjussa. Se voi tapahtua elintarvikkeiden tuotannon, sadonkorjuun, pakkauksen, varastoinnin, kuljetuksen tai jakelun aikana. Ruokajäte taas on ruokaa, jonka kauppiaat, ruokapalvelujen tuottajat tai kuluttajat heittävät pois. Ruokajätettä on monenlaista, esimerkiksi epätäydellisen näköiset tuoretuotteet, jotka poistetaan lajittelussa. Toinen esimerkki ovat elintarvikkeet, jotka kauppiaat tai kuluttajat heittävät roskiin, kun parasta ennen päivämäärä lähestyy tai on jo mennyt. Ruokajätteellä tarkoitetaan myös käyttämättä jäänyttä tai ylijäämäruokaa, jonka kotitaloudet tai ravintolat heittävät pois. Biojäte puolestaan kattaa sekä elintarvike- että kasvijätteen, kuten puutarhajätteen. Jos olet esimerkiksi saanut kukkakimpun tai leikannut huonekasvia, siitä syntyvä kasvijäte kerätään ja kierrätetään samalla tavalla kuin ruoka, vaikka kasvin alkuperäinen tarkoitus ei ollut tulla syödyksi, vaan ihailluksi. Vuonna 2022 EU:ssa haaskattiin ruokaa noin 132 kiloa henkeä kohti. Vielä yllättävämpää on se, että kotitalousjätteen osuus kaikesta ruokajätteestä oli 54%. Määrä vastaa 72 kiloa asukasta kohti.
2: Näiden hälyttävien lukujen vuoksi EU:n toimielimet ovat ottaneet käyttöön useita toimenpiteitä, direktiivejä ja kampanjoita, joilla pyritään vähentämään ruokajätteen määrää sekä parantamaan sen kierrätystä. Vuonna 2018 hyväksyttiin kiertotalouspakettiin kuuluva jätepuitedirektiivi. Sen mukaan tammikuusta 2024 lähtien biojäte on kerättävä erikseen. Biohajoava jäte täytyy nyt kerätä kaikissa EU-maissa. Vuonna 2023 komissio ehdotti jätepuitedirektiivin muuttamista, jotta sen tavoitteita ja toimenpiteitä voitaisiin arvioida uudelleen ja muokata. Lisäksi YK:n yleiskokous päätti vuonna 2020, että syyskuun 29. päivä on kansainvälinen ruokahävikki- ja jätepäivä. EU:n toimielimet suhtautuivat aloitteeseen myönteisesti ja ryhtyivät toimiin ruokahävikin ja jätteen torjumiseksi. Esimerkiksi vuonna 2024 Euroopan komissio käynnisti uuden kampanjan nimeltään Zero Waste, More Taste. Kampanja varten se julkaisi maksuttoman keittokirjan, jonka oli laatinut tiimi kuuluisia kokkeja eri puolilta EU:ta. Tämän 27 reseptiä sisältävän keittokirja-aloitteen tavoitteena ei ole pelkästään vähentää ruokajätettä, vaan myös nostaa esiin EU:n erilaisia ruokaperinteitä. Yli puolet EU:n koko ruokajätteestä syntyy kotitalouksissa, ja ihmiset haaskaavat eniten vihanneksia ja hedelmiä. Juuri siksi kampanjassa korostettiin tapoja säilyttää ja valmistaa juuri näitä elintarvikkeita. Nämä ovat tietysti vain muutamia esimerkkejä EU-tason hankkeista. Mutta mitä tekevät EU-maat?
3: EU-maissa yksityiset ja julkiset kumppanit rahoittavat jo nyt hankkeita, joilla pyritään puuttumaan elintarvike- ja biojäteongelmaan. Italiassa Milano on inspiroiva esimerkki siitä, miten kotitalouksien ruokajätteiden keräys on mahdollista suuressa ja tiheään asutussa kaupungissa. Yli 1 000 000 asukkaan Milano on suurin Euroopan kaupunki, jonka ruokajätteen keräysjärjestelmä kattaa koko kaupungin väestön. Kaupunki perusti ovelta ovelle järjestelmän, johon kuuluu läpinäkyvät pussit kierrätyskelvottomalle jätteelle ja muovipakkauksille. Järjestelmän ansiosta henkilöstö voi tarkastaa pussit silmämääräisesti. He voivat jopa määrätä sakkoja taloyhtiölle, jos asukkaat eivät lajittele roskiaan asianmukaisesti. Espanjassa Katalonian kaatopaikkavero ja veronpalautusjärjestelmä ovat toinen vaikuttava esimerkki siitä, miten viranomaiset voivat edistää ruokajätteen erilliskeräystä. Katalonian itsehallintoalueen hallitus on määrännyt veron biojätteen sijoittamisesta kaatopaikalle tai sen polttamisesta. Tavoitteena on tehdä biojätteen keräämisestä ja käsittelystä halvempaa kuin sen hävittämisestä vähemmän ympäristöystävällisillä keinoilla. Vähintään 50% veron tuottamista tuloista on käytettävä biojätteen ja jäännösjätteen käsittelyyn, ja loput tulot palautetaan paikallisviranomaisille sillä perusteella, miten hyvin ne keräävät ruokajätteen erikseen.
2: Mutta miksi kierrätys on niin tärkeää? Kun biojäte kierrätetään, siitä voi tulla uusio raaka-ainetta. Kun esimerkiksi ruokajäte hajoaa, se tuottaa luonnollista lannoitetta puutarhoille ja viljelysmaahan. Eloperäisen jätteen palauttaminen maaperään lannoittaa maaperää ja edistää kasvien kasvua. Lisäksi jotkut yritykset voivat ottaa ruokajätteen talteen ja muuttaa sen biokaasuksi metaanikäymisen avulla. Prosessin tarkoituksena on saada talteen eloperäisten tuotteiden käymisestä syntyvä metaani. Saatu biokaasu käytetään yleensä sähkön, lämmön ja polttoaineen tuottamiseen. Ruokajätteen vähentäminen on nykyyhteiskunnassa ensisijaisen tärkeää useammasta kuin yhdestä syystä. Se säästää elintarvikkeita ihmisravinnoksi, vähentää ruoan tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksia sekä auttaa yrityksiä ja kuluttajia säästämään rahaa. Kuluttajina voimme vaikuttaa suoraan ruokajäteongelmaan kiinnittämällä huomiota omaan toimintaamme ja miettimällä kahdesti ennen kuin heitämme ruokaa roskiin. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
4: Euroopan unionissa on viime vuosina rekisteröity paljon turvapaikkahakemuksia. Pelkästään vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla saatiin yli 513 000 hakemusta. Kolmasosa turvapaikanhakijoista on naisia ja tyttöjä. Mutta vaikuttaako sukupuoli turvapaikan hakuun? Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tällä kertaa aiheena on sukupuolen merkitys turvapaikanhaussa EU:ssa.

0: Kansainvälisessä oikeudessa turvapaikka-asioita säännellään pääasiassa vuonna 1951 tehdyllä Geneven pakolaisyleissopimuksella. Pakolainen määritellään henkilöksi, joka on maansa ulkopuolella ja jolla on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi esimerkiksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Määritelmästä puuttuu kuitenkin sukupuolinäkökulma. Se on vaikeuttanut naisten oikeuksien tunnustamista kansainvälisessä pakolaislainsäädännössä. Vaikka sukupuoli ei sisällykään määritelmään, Geneven pakolaisyleissopimus, kaikki naisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus ja Istanbulin yleissopimus muodostavat yhdessä vankan kansainvälisen kehyksen, jolla puolustetaan ja suojataan suojelua hakevien naisten ja tyttöjen oikeuksia. Mutta miten EU ottaa sukupuolen huomioon turvapaikkamenettelyissään? EU on jo pitkään edistänyt naisten ja miesten tasa-arvoa ja torjunut sukupuoleen perustuvaa syrjintää. EU on myös kehittänyt Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän ja ottanut sukupuolinäkökulman huomioon lainsäädännössä. Tämä näkyy esimerkiksi direktiiveissä, jotka koskevat aseman määrittelyä, turvapaikkamenettelyä ja vastaanotto-olosuhteita. Näissä direktiiveissä tarjotaan erityistä suojelua haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille, kuten naisille ja lapsille. EU:n turvapaikanhakumenettelyissä on otettava huomioon hakijan sukupuoli. Turvapaikanhakijoita olisi haastateltava niin, että he saisivat kertoa kokemastaan sukupuoleen perustuvasta vainosta samaa sukupuolta olevalle henkilölle. Perheenjäseniä ei saisi olla läsnä. Hakemuksia käsittelevällä henkilökunnalla olisi oltava sukupuolitietoinen koulutus tai mahdollisuus saada asiantuntija-apua sukupuolikysymyksissä. Sukupuoleen perustuvan vainon monitahoisuus pitää ottaa huomioon menettelyissä, jotka perustuvat turvallisen kolmannen maan käsitteeseen tai turvallisen alkuperämaan käsitteeseen. Jos turvapaikanhakija tarvitsee erityistä apua, hänelle pitäisi tarjota tukea sekä antaa aikaa perustella tarpeensa. Erityistuen perusteena voi olla ikä, vamma, sairaus, seksuaalinen suuntautuminen tai kidutus, raiskaus tai muu vakava psyykkinen, fyysinen tai seksuaalinen väkivalta. Euroopan unionin tuomioistuimella on ollut suuri vaikutus siihen, että sukupuolinäkökulma otetaan nykyään paremmin huomioon EU:n turvapaikkalainsäädännössä. Se on esimerkiksi tunnustanut sukupuolistuneen väkivallan vainon muodoksi ja turvapaikan tai toissijaisen suojelun perusteeksi. Sukupuolensa vuoksi vainotut naiset voivat siis hakea suojelua EU:n lainsäädännön nojalla. Tämä oli valtava edistysaskel, sillä tutkimusten mukaan sukupuoli vaikuttaa merkittävällä tavalla muuttopäätöksiin. Naiset ja miehet eivät välttämättä muuta samoista syistä. Naiset saattavat paeta kotimaastaan pakkoavioliiton, perheväkivallan, raiskauksen tai muunlaisen sukupuolistuneen väkivallan vuoksi. Tämä on erityisen yleistä esimerkiksi Afganistanissa, Bangladeshissa ja Somaliassa. Lokakuussa 2024 EU:n tuomioistuin totesi, että Talebanin harjoittama afgaaninaisten järjestelmällinen syrjintä on vainoa. EU-maiden viranomaisten ei tarvitse siis enää arvioida, onko turvapaikkaa hakeva nainen tai tyttö vaarassa joutua vainotuksi, jos hän palaa kotimaahansa Afganistaniin, koska tiedetään hyvin, että Taleban-hallinto rajoittaa ankarasti naisten oikeuksia ja vapauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että EU-maiden viranomaiset voivat luopua oikeudesta pyytää tapauskohtaisia selvityksiä. Näin ei ole kuitenkaan pakko tehdä. EU-maista Itävalta ja Luxemburg ovat jo ilmoittaneet, että ne käsittelevät yhä afgaaninaisten turvapaikkahakemukset tapauskohtaisesti. Otetaanpa toinen esimerkki. Kesäkuussa 2024 EU:n tuomioistuinta pyydettiin tutkimaan, voidaanko kahta irakilaista teini-ikäistä tyttöä pitää tietyn sosiaalisen ryhmän jäseninä, koska he pitävät sukupuolten tasa-arvoa perusarvona. Tytöt olivat asuneet Alankomaissa 5 vuotta ja omaksuneet länsimaisen elämäntavan. Tuomioistuin päätti, että tyttöjen usko sukupuolten väliseen tasa-arvoon voi todellakin olla tietylle sosiaaliselle ryhmälle ominainen piirre. Tuomiossa painotettiin sukupuolten tasa-arvon merkitystä. Tämä on merkittävä esimerkkitapaus, koska tuomiossa korostettiin sukupuolten tasa-arvoa eurooppalaisena perusarvona sekä unionin mahdollisuuksia määritellä tietty sosiaalinen ryhmä turvapaikkalainsäädännössä. Se sai myös pohtimaan kunkin turvapaikanhakijan elinolosuhteita ja kokemuksia. Erityisesti naiset ja tytöt saattavat joutua vainon tai väkivallan kohteeksi arvojensa ja elämäntapojensa vuoksi. Nämä esimerkit osoittavat, että EU on sitoutunut puuttumaan haasteisiin, joita naiset ja tytöt kohtaavat turvapaikkamenettelyissä. Edistystä tarvitaan kuitenkin edelleen, jotta voidaan varmistaa, että heidän oikeuksiaan suojellaan täysimääräisesti ja että sukupuolinäkökulma otetaan paremmin huomioon kaikissa EU-maissa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
1: Nagradu Dafne Caruana Galizia za novinarstvo za 2023. dobio je grčko-njemačko-britanski novinarski kolektiv, čiji su članovi istražili okolnosti u kojima je brod Adriana potonuo 14. lipnja 2023. blizu grada Pilosa u jugozapadnoj Grčkoj. U nesreći je poginulo više od 600 migranata koji su nekoliko dana prije isplovili iz Libije.
2: Libertà d'expression.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'expression.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Dafne Caruana Galizia.
1: Naslov dobitnog članka glasi: Pod budnim okom isključenih službenih kamera. Smrt u mračnim dubinama Sredozemlja. Zajednička istraga grčkog novinarskog portala Solomon, njemačke nevladine organizacije Forensis, njemačke javne radio i televizije ARD i britanskih novina The Guardian otkrila je da je brodolom s najvećim brojem poginulih migranata u novijoj povijesti posljedica djelovanja grčke obalne straže. Zahvaljujući tom istraživanju, na vidjelo su izašle i nedosljednosti u službenim verzijama grčkih tijela. Novinari su prikupili svjedočanstva više od 20 preživjelih, analizirali sudske dokumente i razgovarali s izvorima iz obalne straže. U zaključcima su detaljno opisali propuštene prilike spašavanja i ignorirane ponude pomoći. Prema svjedočanstvima preživjelih, pokušaj grčke obalne straže da otegle brod dovele su u konačnici do njegova potonuća. Grčka obalna straža tvrdila je da nije bilo pokušaja tegljenja broda. Forensis je rekonstruirao događaje te tragične noći s pomoću interaktivnog trodimenzionalnog modela broda, podataka iz dnevnika obalne straže i svjedočanstva kapetana plovila obalne straže. Koristili su i podatke o putanjama leta i pomorskom prometu, satelitske snimke, video zapise s obližnjih teretnih brodova i druge izvore. Preuzimajući nagradu u ime dobitnog kolektiva, Ilijana Papangelis portala Solomon rekla je:
8: We hope this award.
9: Nadamo se da će ova nagrada donijeti utjeh u preživjelima i onima koji su nesreći izgubili bližnje i članove obitelji, te da te smrti neće proći neprimjećeno i nekažnjeno.
1: Tijekom svečane dodjele nagrade, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola izjavila je:
10: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
9: Europski parlament čvrsto stoji uz Daphninu obitelj na strani boraca za istinu, na strani pravde i neovisnog novinarstva. Tražili smo odgovore, istraživali smo i donosili zakone. I nastavit ćemo ih donositi kako bismo osigurali da naša Europa bude prostor gdje novinari mogu raditi bez straha, bez zastrašivanja, bez nasilja, bez ubojstava.
1: Ovo je bilo treće izdanje nagrade kojom se odaje priznanje za izniman novinarski rad koji promiče europska načela i vrijednosti. Nagrada je nazvana po Dafne Caruani Galiziji, ubijenoj malteškoj istraživačkoj novinarki, blogerici i antikorupcijskoj aktivistici. Istraživala je pranje novca, poveznice između industrije internetskih igara na sreću i organiziranog kriminala, te malteški program dodjele putovnica u zamjenu za ulaganja. Sredinom listopada 2017. poginula je u eksploziji bombe podmetnute pod njezin automobil.

Keskustelujen jälkeen on äänestysten vuoro. Ennen äänestystä parlamentin jäsenet voivat muuttaa esimerkiksi mietinnön tekstiä esittämällä tarkistuksia, jos he haluavat poistaa, muotoilla uudelleen, korvata tai täydentää sisältöä. Jäsenet äänestävät ensin kustakin tarkistuksesta erikseen ja sen jälkeen koko tekstistä, jota on muutettu. Äänestysvauhti on aika hurja. Joskus äänestetään sadoista tarkistuksista peräjälkeen. Toisin kuin yleisesti luullaan, jäsenet äänestävät yleensä kättä nostamalla. Äänestystuloksen vahvistaa istunnon puhemies. Kuten voit kuvitella, on erittäin tärkeää, ettei tapahdu virheitä.

Kalenteri sisältää myös valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokousviikot. On hyvä tietää, että parlamentin keskustelut lähetetään suorana lähetyksenä Euroopan parlamentin virallisella verkkosivustolla. Parlamentti on myös avoinna vierailijoille täysistuntojen aikana. Halukkaat voivat jopa istua hetken istuntosalissa seuratakseen, mitä siellä tapahtuu. Siten voi nähdä läheltä, miten istunnot etenevät ja kokea itse, miten demokratia toimii käytännössä.

0: Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
1: Radio 6023.